lieve ta sunt. Ținându se acord cu crumi deja. Agenda ca doată să ne furtinim. Maune cum e putea să cum alerim. Ia lui, oh, tine la me. Pe chinu-ți o fa mală, lisă nazament.